tatipo ongusta changa ne usama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa